0: De har lite problem med ett vägkryss I Guatemala.
1: Ja, det var den där trafikservicen som skulle vara så väldigt omfattande plötsligt på Radio Högland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vi har fått in en trafikmelding här ifrån Guatemala
1: där fantastisk.
0: Det är redan ett kryss som man måste pröva undgå.
1: Ja väl?
0: Ja.
1: Är det en ku som står mitt I vägen?
0: Nej, kryssar har försvunnit.
1: Det har försvunnit?
0: Ja.
1: Ja, då är det inte så vanskeligt att undgå det.
0: Nej, då bör du undgå det för att det är bara ett svärt hål igen.
1: Oj.
0: Ja.
1: Är det en sån självmordsbomb som har varit ute och gått?
0: Det ser nästan sån ut. Ja. Men det som skedde här en dagen, det var mitt på natten. Heldigvis så var det inte någon trafik där.
1: Nej.
0: Så plötsligt så rasade då hela krysset, hela rundkörningen ner.
1: Ja väl? Oj!
0: Och efterlät sig då ett krater på nästan 30 meter I dybde. Och 20 meter cirka i radius.
1: Kan den hela höjden med jordäckon så har varit ute och så lagt sig
0: Nej, det visste sig det att de som har planlagt vägarna och byplanläggningen
1: här... De har inte planlagt så gott.
0: Nej. För det att det har nämligen varit en del sådana hulor I det området tidigare.
1: Akkurat.
0: Och dessa hulorna är ju inte akkurat byggd I modern tid.
1: Nej.
0: Och inte med sånt speciellt god byggteknik. Så egentligen så var det ju egentligen bara tidsspörsmål för att det väl rasa ner.
1: Ja.
0: Men vägmyndigheterna I Guatemala de har tydligen inte tagit så mycket hänsyn till det. Så här för några dagar sedan mitt på natten så försvann alltså hela krysset.
1: Heldigvis mitt på natten.
0: Heldigvis mitt på natten, ja. Så undgå det krysset.
1: Ja.

0: I Florida så det en dame som litt lei seg, for hun rett og slett for snille, kan det vise seg?
1: Ja, det lønner seg ikke alltid å være høflig. Hun var ute og handla, og da var det en 84 år gammel dame som kom stavrende, som skulle bare ha seg en sånn lotteri-tingsebom, så hun tenkte, nei, stakker.
0: Og det skulle hun også, men så tenkte hun at, ja, la noen henne få et tur foran meg da.
1: Ja, sånn at liksom ikke hun dette om før hun får den der tingsebomsen, og hun kjøpte nå den og stavret seg av gårde, og uka etterpå så fikk jo hun høre da at jo da, hun gamle dame, hun hadde vunnet intet mindre enn 590 millioner dollar. Ja. På den lotteriet. Då hade jag Yes, då hade det rabblat för mig. För så är det milt.
0: Ja. Så fordi du var snill och slapp henne förbi så köpte hur det lodde som du egentligen ska ha.
1: Nämligen. Då sant, jag ser du, det inte släpp folk kvar när jag kan.

0: I boller her I landet, og dette har jo bensinstasjonene nå I en årrekke hatt enormt suksess med. Folk kjøper boller så de galne.
1: Mm-hmm. Og dette tok faktisk helt av I 2006. Det var da de lanserte denne fantastiske sjokoladeboller.
0: Ja.
1: Og då det var
0: det boller med det ena och boller med det andra.
1: Ja, nu är det ju boller med krimskrams och
0: utmärktur.
1: Nej, ja, det är liksom som du kom in där och spör om och få det blir liksom att gå på Starbucks och få spör om för svart kaffe. De ser ju bara dumpa det liksom vad är det för något? Han kommer du in jag vill ha I vanliga bollar, vad är det för något? Du kan få med choklad och rosiner och jag vet inte vad. Men helt vanliga bollar det är lite börjar bli liksom sjeldent. Ja. Men ja, 40 miljoner bollar ska forteras I år. Det hörs vanvittigt mycket ut.
0: Ja, och så står og kolan rätt föran så det blir liksom ett par bollar I cola och I banan eller något sånt.
1: Ja, men hvis du tänker också tidigare för bollars intåg så var det ju burgrar och pölsa I bröd för alla pengarna så jag vet inte jag är det ett steg I rätt riktning.
0: Ja, alltså burgrarna tränger ju inte vara direkt usunda heller. Det är ofta mycket grönsaker och plock du har på burgrarna och visst det är rent kött så tränger inte det vara så väldigt usunt. Men du har brød igjen. Bollen nok generelt sett enda mer usunne, og hvis du da I tillegg kveilder ned på med cola eller en battery, så vet jeg ikke om det så bra.
1: Nei, altså, jeg tror nok bensinmat mer beregnet til å være sånn kjapp påfyll når du på farten, ikke noe hverdagskost, vil jeg tro, men...
0: Men glad I boller, det med.
1: Det med tydeligvis.

damer på 50 och 60 har stora planer. De ska dricka till brisen på Philip Prosecco. Kacklor ringer genom rummet som echo. Ja, de fortäller mig att de älskar musik, speciellt Bryan Adams, John-Olof Pink. Men när jag börjar spela blir de skuffa så fan, för jag spelar Darken Heaven. Har en dröm eller någon andra de kan. Åh, kacklor går som aldrig för, de bara ger ett höjlande lunne. Och de säger till mig efter konserten att ja, det var lite sån Øystein Sunde. Jeg bare...

0: Då har vi fått besök av en smilandes kar. Kjell Bua, du är med på lite av hvert och har varit i krigen i Ukraina mer än en gång nu. Och du ska ner igen.
1: Ja, då, nu ska man ner på den tredje turen.
0: Den tredje turen. Du säger med. Vem är det som är med denna gång?
1: Denna gång här så är det kona mi och jentungen.
0: Oh ja, så det blir alltså det blir nästan familjetur detta här.
1: Ja, nu är det klart att engagera dig också, så nu är det som gira på oss att vara med bägge två.
0: Ja, de har sett hur du har haft det och säkert fått med sig att det är massa stora upplevelser detta här, så det blir något att minnas, men det är ju inte kvim som helst med sig familjen i en krigszone.
1: Nej, jag har väl haft mina rundar där alltid på sig med det och prövde att förklara lite annat, så ja. De vet ju om faren.
0: Ja, de vet om faren, men har de upplevt något själv, hållit på sig, eller har de hållit sig hemma hela vägen?
1: Det har varit hemma hela vägen, ja. Så,
0: Du har bil och du har massa folk som levererar garn. Och fortell lite grann om vad du drar med dig denna gången när du ska ner till Ukraina.
1: Ja, bilen har vi fått i genom VHG och nu blir han ju reparerat bort på Utvik Autoservice. Allt kostnadsfritt. Nu är det ju medicinsk utstyr vi har med oss och vi har en del proteinbarer. Och, ja, det är väl stort sett det och så är det några kläder där. Så, ja.
0: Du säger att du fokuserar egentligen lite grann på att hjälpa soldaterna mest möjligt. Vad är det som är viktigt då?
1: Då är det ju viktigt att få en torrvaror och få det och lätta ting så de fyker du in med droner, inte frontlinjer.
0: Garn har du samlat en mycket av, ska du dra med dig mer av det?
1: Garn blir det nog mindre av, jag har en avtal med en bedrift på Stord så samlar in garn för mig och när de då har närmare 18-20 ton så ger de mig besked så beställer jag med trailer.
0: Sist gang du var där nere så fick du lite trubbel med bilen. Först så stoppade den i Sverige och senare så körde du ner i håla i Ukraina och lite forskjelligt. Så det var en del utfordringar, men nu ska bilen ha en skicklig service för att köra ner igen.
1: Ja, då, nu har Utvik ställt till rådighet och så ska däcka allt, både nya dämparar och du ska gå igenom hela bilen att allt är ship-shaped för mig. Köra och går i juli.
0: Ja, så du ska inte riskera att bli stående i Sverige igen?
1: Nej, då får vi köpa det.
0: Nej. Du, hva tid er det dere reiser?
1: Vi har ikke sagt noe fast dato enda, da, men madammen hun får jo ferie da, fra 1. juli, og så blir det en gang da, mellom 1. og 10. en gang der.
0: Ja, så da reiser dere ned. Hvor lang tid tok det? 3 dager for å komme dere ned?
1: Ja, drøyt 3 dager.
0: Ja, det er langt å kjøre.
1: Ja, det är en 3,500 kilometer en väg.
0: Ja, är det så att du har bytt lite på att köra då? Alltid på sig sånt som du gjorde sist?
1: Ja, hon har sagt det till henne också att denna gång här så må hon faktiskt ha tröd till huvud och vara med att köra lite större bil.
0: Ja, är det så att den som inte kör då får sova lite underveis? Grejer du att sova mens en kör?
1: Ja, när du är så trött så tror jag att du ska klara att sova lite.
0: Ja, ja för det är en påkänning detta grejen här när du ska resa så långt och köra så många mil.
1: Det är långa sträckningar, vet du, och när du då kör på både på utebanor och lite försäljligt, vet du, så är det ju höga hastigheter och då gör det många intryck att ta in till sig och då blir du sliten i huvudet.
0: Ja, du må vara lite fokuserad. Och så har du ju då någon ton med dig i bagagen, så här är det lite värt att passa på.
1: Ja då, du ska vara lite försiktiga på gassen också.
0: Ja, Kiev har ju varit hårt rammat. De har fått mycket angrepp de sista ukene. Så resa ner akkurat nu medan det pågår, det är väl gärna mer risiko än det du gärna varit utsatt för tidigare?
1: Ja, jag känner ju lite på den. På det här och där, men jag har nätverken nerover och jag följer att jag är rimligt trygg på att sånt som har lagt upp nu så ska det gå.
0: Hur långt österver ska du köra eller är det bara ner till Kiev?
1: Är det roligt i Kharkiv så blir det nog helt inte Kharkiv för det är där bilen ska doneras.
0: Ja, för denna gången så sätter du far och bilen i Kharkiv och reser hem igen med vad då, med tåg, buss, hur gör du det?
1: Det blir väl både tåg och buss, ja, in till Polen och så blir det då fly från Polen och hem till Karmøy.
0: Är det då från Gdansk?
1: Det får man se. Det är om det blir Gdansk eller Warszawa eller Krakow. Det...
0: Mm. Men dere skal planlegge detaljene nå etter hvert, og i mellomtiden så er det også viktig å få inn litt grann penger her for oss å dekke dette her en hjelpeoppdrag, og det ikke noe mer enn 20.000 totalt sett du trenger?
1: Ja da, det ca. 20.000 en sånn tur kommer på.
0: Så her det bare til å gi, og folk kan vipsa noen penger?
1: Det kan de. Kan de søke opp Ukraina-hjelp på Haugalandet på Facebook, så ligger alle informasjon der.
0: Hva var det den søkte på?
1: Ukraina-hjelpen Haugalandet, heter den.
0: Ukraina-hjelpen Haugalandet på Facebook.
1: Ja.
0: Der alle detaljene, og så alle som kan gi noen kroner, setter en stor pris på.
1: Det gjør man. Så.
0: Lykke til da. God tur.
1: Ja.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: fick in en pressemelding här ifrån ett försäkringsselskap. De hade gjort lite undersökelser i förhållande att folk ska ut och resa och den slags. Och en av de tingene som de fant ut, det var det att alltså Norge är delt. Halvparten ska spara pengar och göra billiga alternativ för ferien i år, medan andra de gönner på sig, de säger.
1: Ja.
0: Har med dåligare rå i år av
1: Ja. Med det är dyrtid framdeles så vi må tänka oss lite om så.
0: Men är det den här Trump håller på sig med den här krigen i Irak som skapar bekymring i förhållande till att priserna stiger, räntorna stiger och såna ting och därmed så strammar man?
1: Ja, Irankrigen spelar in. Men det är ju inte bara det. Men rent generellt så är vi inne i en period nu hvor vi må tenke oss om.
0: Ja, jeg hadde jo inntrykk av at for et års tid siden så var det veldig sånn optimisme. Ja,
1: stemmer.
0: Men nå virker det som om det har snudd igjen.
1: Ja, for det var jo nesten et valgkampløfte. Det var nesten det var det fra Arbeiderpartiet at alle skulle få rentekutt.
0: Ja, ja.
1: Det er jo vanvittigt å gi et sånt løfte der, spør du meg. Men de tok en sjanse på det, og så...
0: Kom Trump.
1: Ja, ikke sant? Og ødela alt. Så da gikk jo alt opp igjen der, så det... Men det har jo vært god lønnsoppgjør da, for de som i mål med deg. Det begynner vel å bli de fleste.
0: Ja,
1: så vi får se. Kanskje noen bruker tenketid på å reise likevel.
0: Ja. Nå har det vært mye dårlig vær, og folk blir værsjuke, så de sier. Jeg tenker hoppeturer må jo være greia nå om dagen. Altså, hvis den har liksom, noen rimelige hoppeturer, og jeg tenker når skoleferiene begynner, og nå, så tenker jeg at det mange som sikkert tar seg noen hoppeturer og kjappe uker i Middelhavet og den slags.
1: Ja, jeg tror kanskje en holder seg mye innenfor Europa.
0: Ja.
1: Jeg tenker vel kanskje det. Det er veldig usikkert med... flyreiser til Midtøsten for eksempel.
0: Ja, nei, det blir uaktuelt nå.
1: Ja, jeg tror ikke jeg vil tatt ferie.
0: Og i USA er det jo kaos med VM, og jeg vet ikke, Trump legger jo også en demper på en måte reiselusten den veien, så jeg vet ikke.
1: Ja, det er jo, vet du.
0: Ja.
1: De har jo hatt en 6%
0: Men du trenger jo ikke reise så veldig langt, du kan jo reise til Sverige, holdt ikke på seg.
1: Ja, ja, ja.
0: De har jo et helt annet klima, holdt ikke på seg.
1: Ja, hva gjorde vi under koronatiden da? Vi reiste internt i Norge.
0: Ja, nå har de hatt sommer i Nord-Norge også, så gøy.
1: De har jo hatt vår og de.
0: Ja, det har de også.
1: Men jeg hoppet jo over våren her i...
0: Vi må bare gå 30 fra...
1: ja.
0: Ja, vi vel fortsatt på sånn halvveis vinter.
1: ja.
0: Starten på våren. Vi har liksom ikke fått helt våren, nei. Det må jeg gjerne ikke det.
1: Nei,
0: så det fortsatt stilongs forresten?
1: Nei, nå har jeg kastet stilongsen. Jeg er ikke redd for at jeg kommer nok til å komme frem igjen da.
0: Til Sankt Hans.
1: Sankt Hans. Det var jeg frem igjen, det er jeg helt sikker på.
0: Stilongs på Sankt Hans, sånn og noe.
1: Det kommer nok til å bli fått det.
0: ja.

0: den här gången. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt. Och bara den möjligheten är ju ganska berusande.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på väg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Nästa gång du ska klippa dig, pröv Paris frisör i Strandgatan i Haugesund.
4: Klipp, farge och allt innan skönhetspleje.
3: Timbeställning eller drop in. Erfarna frisörer och förnuftiga priser.
4: Rätt överför banken hotell.
5: Paris frisör.
6: Trenger du flytting för privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Packing, lagring, dödsbo, bortkörning och utvask. Vi ger prisestimat på våra nettsidor. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
7: Varmepumpor får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti och hela 40 dagars prisgaranti. Det är Enkon som har varmepumporna. Gratis befaring eller kanske en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumpor.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rätt vid Unik.

0: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen, hver time. Her fire på rad, med dagens største hits.
1: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: fortsätter om mindre än ett minut.
1: Sagvåg Bistro och scenen fortsätter med god livemusik i helgarna framöver.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18 april, Blått Blod och Face Machine. 22 maj, fulltrack med 1991. 30 maj, Tony M. 19 juni, The Packers med fullt band. 20 juni, Baklucke Loppis på dag och The Irish Vikings på kväll. Biljetter får du på Ticket.co eller vid köp i dörren. Ta tur till Sagvåg Bistro och scenen för toppstämning och supermusik.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Kolla på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Och här är de lokala nyheterna. Statsförvaltaren advarar mot planerna om ett datacenter vid Spannavattnet på Norheim. Fylkesmiljöchefen menar området har viktiga naturvärdier och varslar att projektet kan bli mött med insigelser. Fremskrittspartiet håper Equinor trekker sig ifrån havvindprojektet Utsira Nord. Partiet menar staten riskerar att tappa stora belopp där som projektet inte blir lönsamt. Karmøy-bosatte Bjørn Berg har overtatt en stor hotelltomt ved Victoriasjøen i Uganda. Planen er å investere rundt 14 millioner kroner og skape nye arbeidsplasser. Aker Solutions varsler tøffere tider på Stord når dagens rekordhøye aktivitetsnivå avtar. Selskapet utelukker ikke bemanningstiltak dersom nye oppdrag ikke kommer. En ny undersøkelse viser at en av tre lokalpolitikere vurderer å trekke seg. Hets, trusler og et hardt debattklima trekkes fram som viktige årsaker. Politiet etterforsker et innbrudd ved Gard skole i Haugesund. Flere elev-PC-er er blant annet stjålet. Og etter flere dager med regn og gråvær er det lysere vær i vente på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene peker på søndag som ukens beste dag med sol og temperaturer opp mot 18 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besök su-tra.no för mer information. Tränger du transport eller expressfrakt? Hos Andersen Airport Service kör med dagliga rutter till Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda och Sand. Och när det verkligt haster, har med varebil och lastbil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besök andersenairportservice.com. Mala på och handla lokalt. Nu är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Ängst för asfalt. Din professionella asfaltentreprenör i Sunnhordland och på Haugalandet och Karmøy. Vi utför asfaltering och upprättning för asfaltering. Små och stora jobbar för privata, bedrifter, samäge och byrättslag. Få mer info på Austervoll Asfalt.no eller finn oss på Facebook. Austervoll Asfalt.

0: Who is this?
1: Radio Helgeland. Oh. In the Honingskanal.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen! Då blir vågen fyllt upp med traditionsbåtar, med bodar, med masse god mat och inte minst kjempegod stämning hela dagen från scenen. Artisterna ramlar in och fyller torget med masse deilig stämning. Välkommen in och upplev torgdagen I Bergen lördag 13 juni. Torgdagen.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minut.
1: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Sett kursen mot sommarens største kjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store kjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Ja.
1: Så det minsta du kan förvänta dig, det är i alla fall att du har stavat namnet på landet riktigt.
0: Ja, och hur många myntar är det jag producerat här?
1: Det är en del, kan du väl tryggt säga.
0: Ja.
1: För detta här nu har blivit distribuerat och grejer för jag upptagade det, så det har gått väldigt långt. Det är alltså inte Chile på mynten.
0: Nej,
1: det är Chie, alltså med 2 i-ar.
0: Åh nej.
1: Så det är en L som är blivit en I, och därmed så är det blivit Chie på myntarna.
0: Flöjt.
1: Ja, när de uppdagade den här en fel då, så kunde de ju gjort, de kunde trekt in igen.
0: Mm.
1: Sant? Mm. Och lagt nya. Men det har de funnit ut att det blir för dyrt och vanskligt.
0: Ja.
1: Dessutom så har liksom världens press runt omkring snackat lite om det allerede, så det kan säkert bli en sån samlemynt.
0: Ja.
1: Den mynten
0: du skrev
1: fel på.
0: Det kan faktiskt bli värt
1: noe. Ja, faktiskt mer än i utgångspunktet det han mente vara.
0: Ja.
1: Så då har rett og slett myndigheten funnit ut att shit det. Nu har man en mynt med Chile skrev fel på, det är flott det.
0: Ja, det är
1: flott. Ja, det är tjeck för ungarna det.